0: 산식을 부툼나니 수준의 개미들 재탕탈들 아우라니 아프라든 그이나이증 그나성리비장 산시 아봉콘대구
1: 능 미티고나 악즈봇 롱자등은 마느바 능콘 와블라브 능크나네오는 미지 마이스티 그대몽 미티슬랍 메네고나이등은 그르부아 जीवनी लगरी खालामनो आंखौ नायफैनाय समाव नोंनि आइ आफाया बुंलांदोंमोन मिजिङा नोंखौ हास्थायो गोरबोजों लोगो हमनो फैगोन थाबैनो फानजामुथि नायै नायै बावगोमायो सिमां रायजोआव आंनि गोरबो हरनि समाव बिथिंनाय सांग्रिमानि मोनि सोरांजों नोंखौ नागिरो गिखौ गोरबोआ स्रोब गोमोरोब्ला आं आन्दायो दासान्दि सम गैथारा उनाव फैगोन सिन्था दाजा अनजालि आं नोंनिनोखा नोंनि रादायावनोथ' नेनानै दङ हावरि